0: Ñajenduje suñe'e.
1: Mba'éichapa ikomi. Ñajendu jesuñe'e omombe'úva ñandéve ko árape San Mateo. Upérõ Jesu omombe'u kóva ko káso. Ñandejára reino yvága pegua niko ojogua ku mostaza ra'ýime oñeñotýva kokuépe. Mostaza ra'ýgui michivéva niko ndaipóri. Okakuarire katu ijyva teve opa mba'e kokuépe opu'ãvagui. Yvyra mátaicha ijyvate ha guirakuéra ou ojaitypo hakãre. Jesu omombe'uve uperire kóva ko káso. Ndendejára reino yvága pegua niko ojogua ku levadúrape kuñakarai ombojehe'áva 25 kilos hu'itĩme. Ipahápe ouva ombovu paite. Jesu oiporu káso ñemombe'u oñe'ẽ jave umi gentekuéra ndive. Ha mba'eve nde'íri péicha ojapo'ỹre. Péicha ou ojehu oiko hag̃ua ku profeta he'iva'ekue ojehutaha he'íramo guare. Káso ñemombe'u rupi aikuaaukáta chupekuéra umi mba'e oĩva ñemimby ñandejára ojapo ypy guive ko yvy. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ñambogueyimi ñanderekovépe. Pe ñanderekove ha ñanerembiapo ára ko'ẽre jajapóva niko sapy'ánte ikatu ñañandu vyre sava'icha ha'ete kumba'everõ guáicha. Ndahyapu guasúi ndaiporivoi ohechakuaáva ñandéve ndojekuáiva'icha hapykuere. Ñanredánte ñanduicha ha mba'evéva'icha na ñamboapu'ái jaiko. Upéichavei ikatu ñañandúpe ñandejeguata ñande komunidad, kapilla ha ñande atykuérape. Ñane ñembo'e ha ñanerembiapo ñamboguatáva organizaciónpe jahekávo jeiko porãve. Mba'eveguasúva'icha avei. Ñahendu angete Jesu okasea ha ombojoja ñandejára reino peteĩ semilla imichĩre. Jepevérõ haimete ndojekuaháiva ipahápe opu'ãva ichugui peteĩ yvyramáta kakuaa ikatuhápe ou opaichagua guyra ojaitypo. Upéi avei ombojojápe cristiano jeguatá ha hembiapo ko ñanemúndope upe levadura rehe. Jepe michimínte oñemoĩpe harina aty apytépe upéva ombovupa ha ombotuicha. Upéicha avei umi tembiapo sa'isa'i jajapóva ñane komunidá, kapilla, ñanderogapy ha ñanderekohápe. Nate kotevẽ ikatuete tuicha opoko hag̃ua hetáre ha omongu'e hag̃ua hetave tembiapo upe rire. Michĩramo jepe upéva ombohape ha omopyendahína hetave mba'e porã. Oimépa che reindy ha nde che irũ reñandu avei nde sapy'ánte sonseraiterei ha upere japóva ha nderejo desevéima guyrésare. Umi tembiapo porã ñamoñepyrũva niko ñamohu'ãva'erã he'i Gandhi, karai marangatu Indiagua. Michĩramo jepe ani jahejarei, ani ñanekane'õ térã ñandepy'akangy. Umi tembiapo sa'isa'i rupive ku levadura omboguháicha pe masa kirirĩhápe okakuahína avei ñandeapytépe ñañandu'ýramo jepe upe ñandejára gracia hetápe g̃uarã. Tupã tanderovasa Jesucristo tanemoirũ, Espíritu Santo tanembopy'aguapy, tapehasa porãitémante. Ko'ẽramo jajotopáta.